Allah aleykum ve ma enzel aleykum minel kitabi vel hikmeti ya'idukum bih. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.